0: ye la ma la yi ku ma mu ne la sa ni le ku wa ma la ba ni ma wu de ku be le ka sa la mu me sa la ma la yi ku mu ne ku sa ni la ku wa a ma u la na
1: la la ba
0: na u la na
1: la
0: la
1: la
0: sa la ma la yi ku mu ne ja ku bi ka na mu nu ja ku la la be yo te lo na mo ku wa Kana, kuka wakulwa la peo, elo sa la kuwa.